0: خوش ہو تو روتے ہیں، یہ مسافر محبت کے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔
1: FM Rainbow T, Tine Ke Tine, Tine Ke Tine.